Och så tar vi den här chanson från Stephen Reynolds en Stephen Huff är ett spel. Det är nu en förverkning från The Fires Sponsor Dance. Sergej Nakaryakov får begeleid Alexander Markovich.